0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.

0: Чистий сид політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина, поймати сид хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо!

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Свіже на антені.
2: Камрад, hug yourself.
1: Свіже на антені.
2: Камрад, hug yourself.